0: Confiteo de Onipotenti, Beati Maria, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, qui e peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Miseriatus meum et tens feus, et misericordiae tuis, elevate ad vitam aeterna.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iuri Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui a peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Iuri Baptisti, Sanctus Apostolus Petrum et Paolum, Omnes Sanctus et Fidei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

in Cyprus ancorum martyrum potami et nemesi, cantane in Cilicia sancti Leonis episcopi, qui virtutibus atque miraculis coruscapi,

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, rex celiere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te.

0: qui escant in pace.
1: Angelus Dominus, Ave Maria,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et cancelli Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi fidei tui incarnationem coniugibus, per passionem et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper viscum.
3: A short instruction on the Holy Mass. Of all the practices recommended by our holy religion, morning and evening prayers, prayers before and after meals, visits to the Most Holy Sacrament, Rosary, Way of the Cross, etc., the August Sacrifice of the Mass is the greatest, the most precious, and the most holy, as well as the most conducive to man's salvation.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificatis.

Gratiam tuam quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem